0: esta gran chica, la abuela está fuera y muerta, ¿no? Lona.
1: ভাংৰাৰে গৈ গাইতা ভাংৰাৰ তাৰ তাৰ লৰ্ণাচ।